0: 在黄金博物馆交流团依次参观各个展区，依托馆藏器具与档案史料，了解新中国成立后矿山从手工开采迈向现代化规模生产的完整变革。从国家储备、市场流通、民生应用等多个维度看到新时代黄金产业的多元价值，丰富的馆藏史料实物为本次研学交流提供了详实素材。学员在参观过程中纷纷结合展品内容及自身从业经历，围绕传统开采方式、老矿山升级改造、资源开发利用等问题展开探讨，并在观览交流中对黄金产业发展形成系统立体的认知。
1: Тэгээд хамгийн гүн сэтгэл үлдээсэн тэр усан дээрх одоо алтыг олборлох тэр усан онгоц их тухайн үед тэр алтыг тэгж олборлох нь барыг миний хүн барыг байхгүй үед их дэвшилтэд байсан баг. Тухайн үед их ховор тийм юм байлаа модорсон. Тэр их гүн сэтгэл үлдээлээ үлдээсэн. За дараагийн нь тэр нэг тээвэрлэлтийг нэг долоон хэсэг зүйлийг ингээд нэгтгэхэд тэр ингээд маршрут ингээд нууцаар ингээд тээвэрлсэн тухайн үед дээрэмч тоноолоос их одоо сэрэмжилсэн болгоомжлсон тэр бас их айгүй нууцлыг өгөөд их сонин содон байлаа тухайн үед. Тэг ингээд янз бүрийн бас тэр олдурууд нь бас их над их сонин содон сонсог байлаа.
0: 结束室内研学后，交流团又前往二道沟青矿矿区开展现场观摩。学员们深入矿洞，近距离观察矿山开采的作业环境，矿山技术人员与学员围绕矿山开采实操、矿区运维管理、安全生产等内容展开技术交流。所有学员都认真观摩设施设备，不时驻足探讨、拍照留存资料，把一线生产实践作为学习参考，积累经验。
2: 2005 онд ажилтанд ороод одоо сүүлийн 3 жил 7 дугаар гар нэвтрээд ажиллаж байгаа. Аа би 7 дугаар төслийн ахлахчаар төслийг хийгээд одоо 7 дугаард ажилладаг. Аа тэгээд 7 дугаард ажилладаг хүний хувьд энэ 7 дугаартай танилцах бас гоё мэдрэмж төрлөө. За танаа уурхай энэ одоо энэ үүдэнд байгаа гэр бүлийнхаа зургийг хадаад дурсаад тэгээд одоо энэ эргэж ажиллаа хийгээд эргэж аюулгүй эрүүл сарвал гэхдээ гэр бүл дээр ирсэн байна гэсэн утга учиртай энэ бас их зүгээр санагдлаа. Очиж бас ажлынхантайгаа сая ярилцж гоод бас туршлага судалж хиймээр санагдлаа. За тэгээд бид нар 14-ний бүрэлдэхүүнтэй Монголоос ирсэн. Одоо өнөөдөр ихний өдөр сургалтандаа ингээс сураад танилцах уулуурхай сая алтны уурхай алтны үзэл үзлээ одоо энэ алтны уурхай үйл ажиллагаатай танилцаад явж байна. Одоо айл эхлээд сайхан байна.
0: 近日，化交乡农业农机站组织工作人员深入辖区村屯，开展农机安全生产专项检查整治行动，排查安全隐患，现场督促整改，普及安全常识，全力保障农业生产安全有序。金沙镇独木村吉林银行小微银行分行金融便民服务站自今年三月建成投用以来，辖区居民尤其是老年居民办理银行卡、一卡通及存取款等业务更加便利，有效缓解了大家出行远、操作难等问题。近日，胜利街道东胜社区开展非线充电安全整治工作，工作人员聚焦老旧小区、楼栋楼道、车棚周边等重点区域，全面排查整治高空私拉乱接电线、外置露天充电等违规充电行为，同时入户宣传，提升居民安全用电意识。
3: 近期随着气温骤降，寒意持续加剧，各种取暖设备陆续投入使用，不正确的取暖方式即引发安全隐患。在此提醒广大市民，切勿忽视居家安全，时刻绷紧安全防范这根弦。一、严防一氧化碳中毒，保持通风换气。随着气温持续走低，很多人习惯紧闭门窗保暖，但需要注意的是，使用壁挂炉、煤炉、炭火取暖时，室内空气不流通，易造成一氧化碳蓄积。日常取暖务